0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 21 градус тепла. По даних Белгідромета, сьогодні у Беларусі прогнозується перемінна облачність. Місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, у особних районах – навальниці. Температура повітря – 23 по повночному заході до 36 по повдньовому сході. У обласних центрах у день чекається. У Гродні – 23-25, у Вітебську – 24-26, у Бристі – 26-28, у Могильові – 29-31, у Гомілі – 33-35, у столиці – до 28 градусів тепла без істот.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Рок-альбом на радио «Столица». Пластинка «The Book of Souls» завершается монументальной, эпичной и самой протяглой песней в истории Iron Maiden «Empire of the Clouds». Композиция дожится 18 хвилин и выконана у лиричном стилі. Яна починається з приємної клавішно-скрипічної мелодики, яка виносить слухача кудись далі від звиклого хеві-метала, ніби ви включили саундтрек до одного з мультфільмів Хаяо Міядзакі. Зрозуміло, як і усе на альбомі, делікатний початок сходить у неелектризований протяг, який забавляє найбагатим набором інструментальних партій. На этом развитываюсь до наступного разу и пойду слушать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитання, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.